chal nye tong jame cho me chik leo me dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzo achebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yung arzo da lingdo dingi tonglo leo da chanswe chekwe nangla kani damdion chungbali ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangwa la lingdo di chubali nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu uyn langangi ti ju da chabda achebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nangwa la 당아서 링도 뒤쳐라. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨셔탈 중한 미리기 아니 변윤 타로에 루큐트스 링지 김서게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진 제일 제제 딱 담에 드려 주소나

아산다라 티상옹가 마히나야 샤라차모랭게 아사자하나야 아마티오테 따당가 참오리야 더퍼너더라 안좀사리야 아탈리거티 참오게 히디리야 퐁아한라항오 마히나야 nga che bon te jong zang ga chal ge se re ya lo ra hab zong ji lo ge he ya mur ap che som ji ge mur ge he ya ge che ra nam ji chung ra ha yi ya chung ra